0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Mile Kitić, svi pevaju, a ja tugujem. Samo za moje vrijedne majstore.